0: Felicity Alimatingale. Nipa bebraya den.
1: Yes, ya dina ma wo.
0: Sa.
1: Nasuwe
0: ye. Ande enokre achinie bia nim.
1: Semu aya
0: di. Sister ande mu aya di papa papa mi kasa ekure mi ni di ye.